0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
1: アデレードへようこそ。文化が集う街、言葉、場所、人それぞれのストーリー。ようこそ、ラジオアデレードへ。